0: e estetică.
1: Monomul e șorangi, ama verni, ama mastică. Au acabu e bero bie cu șombao. E bie umana manyumba.
2: Ama nzanzawa e abiri temesia musanane rufu pente plascone.
3: E sirifasere, o cu tu mikokosho garaje și a metoc. Tu nu uiți